0: 이번 아코르마 디베프나 그래 다네 칸타타카 베와하카타 엠 예와하카타카 에코 우미다코 와네 그래 데베토마시케 코란 후리하베아베레스 도호게 에키 미후나 그래 마티 와네 시케 칼라 칸타타 우미다와 파라 미 발리카 시와 파라 덴 Baliwa fahara, kalau dia kamu kaya dunia gulir kuri mati wana, kamu kaya, huriha kamu kabur argumen hibar gada wegen tak kuri dia, dewe ni tu, mehar kami dimawi mati nuane kia futal mge badal ga, kuri dewe tu abad isma sike kuram wana, erung irad kuri biya hama kuri dewe ni, ge, ummi da abad isa akuram wana, azmaa ku kuri diam, hibar aku gen kuri diam, Kuriaku mis kami apa ni kau bawa mahinga, erun tado kuriat dewi ni mis. Mihar, mihati kuli febe. Amerika, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Muni.
1: Adiad, apa kene?
0: Nangal mihati kene?
1: Baras sali.
0: Sali. Sali ya tine muni. Sali ya muni webe hiwe barak kantang hingi he nangal. Ada yang laugh.
1: No ne, sali,
0: baras sali. Eh?
1: Patu lemes si orang janggal nasihat itu tadi dini do.
0: Ah.
1: Envy mai, udah sama kau istana lah, mana baras sali janggal doa heke ni ada.
0: Ah, baras sali bukan, sali heke senon do. Baras sali, baras sali tigot ka sali hifata mal.
1: Ira ada korere.
0: Ah, erun tak korere deh ni do. Demedo kon kanta ketami saliwegen kurebuni
1: no ne saliwegen kuriwa ken emune deriulumuge emune miedo eviskala ane derawa kala kamaka dima nuveden kurikame viya hama waran singhama jehigen emasakate kon nimma lewunima mebuni saliyen ta kamedo enduno esabo ane ta kanta di waras saliko emune sayang hedi ichi khamudia Then Nindurang had the chicken, who now come there, Havira had the chick, Hamadia, then he made them a salivita.
0: Ah, Ekura Kantani,
1: Ah, Falakavani, Gay Hurihami, whom he came a jay with a Kantapurunta, the Wunta.
0: Muni, Tiabuni Mati, Hama, Muriha comes, Rangala Kuramu come on me, Balakam Gitibuni, Hama, me, Huriha, the Kekunta with Rangale, Bunyado.
1: Ah, demuni guna ni ikan tak do. Hei, mah hei, demuni sendiri mihah. Demuni kekeci kamu kosa. Hei, mah dengan waktu ni mesti ni dua sari dua hakan nuri.
0: Ya, orang kalau dua hakat tivi. Hei, huri hado isti kota mana mukia orang kalau dua muni.
1: Dengan he na nuane.
0: Nuane.
1: Didi, ah, didi orang mukia hanggurah mah ike buna ni ekom miska mevi mah huri hado ko hingga macam men.
0: Muni mimpuni kem ranggali hembiaya.
1: Ah, ranggali hembiaya kita masak kerjus mikuran itu.
0: Ah, ranggal weto itu huri hago tu kemas. Huri hago tu kemas sama huri hemen huri hago kemas kure pun tak harum ingge ummi daki.
1: Ummi daki
0: ah, dia tu kure biaya kita dani. Adi ah kami mian daku nanti kami kudo.
1: Ah, deng ala kak kami no kure ham kura kantang kami kure pun.
0: Kurangkan tak kau gemes, langgalu mi kami abia kami dewanya langgalat. Mie dua orang kami abdo he kuta mi bela bunyi do. Mie har kurikan tak, mie har balaya game fita do. Mie tiha mak kaci gara hamiru mak ihada bodu kami ihada bodu ufale ke. Kami haka libene mak bodu ufale ke ye no.
1: Aslugas
0: do. Mie har Kami sudah buat ni dengan tenan nuda mesulan eh nuan dah tu.
1: Ah, that's
0: true. Eh, aku harap berubah dah ini. Kau bawa moni he, mami ada ke apa ni? Libeni.
1: Ya, tapi kau bawa ni kan? Hama satekan satekan.
0: Eh, apa ber dewar wedo hama?
1: Ah.
0: Sali bi, madem waras sali wedje bi, ane kado sali kesno. Eh, waras gade inge moni. Eh, ma. Muni ke lawa mesti deh, amil lah nafsa. Do,
1: ah,
0: am lawa jahat nengi ya muni, umi kena kas.
1: Barang, උපාවෙච්ච ෆාතමාබට ෆාතමුනි අද කුඩා සක්වායන් බොතේ කුරානේ රේඩියෝගේ අඩු වර කෙඳි කෙනි ප්‍රමිහරු දුවාලෝ ගදී ගන්න දැන් දුවාලෝ අඩු එහෙනි ඉස්සෝ
0: එහෙන් විදෝ
1: අද වර බොඩන් හැම කෙඳි කෙනි ෆාන්නම කරා මගදීගේ වරන් උන්ද ගෝදේ
0: ආ මෙහර රගමෙ මස්සිකේ කුරමු මෙදනි එකන් රංගලු කුරන් හැම
1: හල්ලු කුරන් දා මේ මොලේ ගුලාස් ලින් එකන් ෆෝන් එන්න නගා
0: ආ වරගින බෙෆ්ලුන්ගේ ශක්වය මිදස් කොළු දෙන් හැම ඒ මස්සිකේ කුරමු දාති එහෙන් බොඩන් එව ඉංගේ මුනි
1: ආ
0: රංග සුකුරියා එහෙම මුනි මිද කුරේ දෙන් කුරේ තංග රංගලු වාණ කව මියවුර ආදි තින් දෙන් රංගලු වායර යවුර රංගලු වාණ කව දෝ
1: ಆ
0: ಬಾಕಿ ಆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿಂಗೆ ಬರ ಉಫಾಜ್ ಬದಲು
1: ಮಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ

0: යාලම්වි ටීවී බල්ලවාලවන්වි මේ මීර වෙච්ච කාලම්වි මිහකායකෝ හම මෙහි මමනු අතිරවති හිංගාලන්දාම ඉරවරාතම් බලාලන්දාමවි හඳුවරා මන්සර අති ශුකුරවෙරි කමයක හම අල්හම්දුල්ලාහියේ මියදට්ටක මියදුගේ හුරිහා මේ ලිබුණු රඟලුතක අදි දිමාවි ගොංජයුන්තක වෙ ශුකුරවෙරි වාකම
1: ekomika sargomenge mi program sema kam mi nafsani duleho kam mi program kroma mi wahaka dakka nafsani balta ka rakka tiruma nafsani gotun duleho mi hekki gotuga deme horumuge wahaka doctor de mi tafat nokta teke fa kora fe dalgomenge hon teringi kam bodun taka mi hunga swal taka ki kalum mi wahaka dakka ni malam doctor wakin khas ko fa ko lo wal kam ki ko
0: ade dirulum ga ma gojjo ta kurimati wane masal ta wes kurimati wane abatu wes visnavache khomme masale ka wes halle onnane ka adi timanne ki e hallu nerigen e halla ekko kurimati kuri ei balimadu kame nuni derawume nuni haasuben ases timanna wane me e masala nukume e haaskamu nukume hama timanne ya duniye ga ulewen en emme furi hama ulene mihe gotuga e gotat masake kurumuga demi hunnana
1: kome kas demi hurumuge visnu misnu libun eto hivvar libun doctor fa kore bi hivvar ko fe algo ma unan hem bi ma e hivvar ma tin handan ko gen hivvar libi ga tuma ma huria be fulas ma seke kore ma algo ma deni tibe fulna hivvar libun algo ma deni tibe fulna dole heo kan ufa wari kan libun algo ma deni program wa dan debi doctor mar bod shukriya ngito
0: shukriya geta dawa debi tis
1: nafsani dole heo kan program ufa di haziza faruk mere program gen sum technical go tunga hiteri udini ram la ibrahim tiaris ta kan program mi hushal la kon rokia algo mento hiran cheka ruke mi ha hunterina waro fabrika ma war badger kama itum irat kurbi an haftaga wes paddal kolma umid kurma bakila assalamu alaikum